sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indasyada'idi wal karbi, falyuksiri du'a fil rakhai." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang.